tog hender og de klapper jeg takt med To føtter danser barbeint i gress Jeg har et rent hjerte som jeg fyller med rytme